0: Du lyssnar på The Soul Underground Show, DJ Jens, MRS 90,5 FM.
1: As we move. Same procedures. Gotta